0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: Апла, Майра қызым, мейвелерге құрт шүп кетіпті.
2: Ә? Қанда қыламыз, бұның бірі чарысы бамыды?
3: Мейвелер пішай деп қалғанда, дейқанчылық дорысы жасақ, доры тәркебе мейвелі қиып қалады. Мән лауанғы телефон қып мәсілі сорап бақай.
2: Тоғыра шында қылайлы дада.
1: Вей, лауан.
4: 卡斯莫大哥，是不是你家杏子熟了，喊我去尝鲜呢？
1: 老王兄弟，你快来我家果园看看，你再不来，虫子要比你先吃上杏子了。Kızım, menin gipimni tarjim qilib beringchi. Meyvalar bundoq bo'lsa, yerim yildan ko'prak oqqizgan tarim bekorga ketadi. Dehqonchilik dorilarini ishlatsam, qoldiq qilib qolishdan ansirayman. O'zimiz yesakmi xotirjam bo'lolmayman. Satsoqmi yurtdoshlarga yuz kelmaymiz. Dori ishlatmasam, bu meyvalarning hammasi vayron bo'ladi. Beshim bak qotdi.
2: Vey, Wang shushu nin hao, wo baba shuo, ta xinku zhe da ban nian, jiu pa han shui bai liu le. 现在树上有虫子，用农药吧，怕有残留，自己吃着也不放心，卖出去吧，那样的事情肯定不能干，不用吧，这果子全灰了，真愁人。
4: 马依拉，告诉你爸先别急，我这就来。
2: 哎，好的好的，王叔叔。
5: 다다왕따감다당스안쓰는손맨하즈르바라이다이도
1: 아볼로담세Келің қызым, біз мау отланы отып өтейлі.
6: Касымы да ғы? Касымы да ғы? О лай ла.
1: Лай, лай, лауан, о зай жа.
6: О кан кан қошу чинква.
1: Хау, хау.
6: О даң дуо да шын нан? Чы бұ жу жи путон де ши син чонг хэ е бан бин, сяо мау бин.看你一惊一乍的，
1: 老王穷些么钱，咱们都够吗？
5: 大大，王大哥，俺这个看起来穷些钱的，俺们俺这个奥托尔库尔特有本买这个吉斯利钱，穷些么？只要咱们给点钱，得
1: 小毛病，老王，那你赶紧帮忙弄弄，我看着太不得劲了。大兄弟，咱们有意学艺，不能用农药。咱们嘛，就想吃点健健康康的好果子。
6: 哈哈哈！你放心，我们可以用绿色无公害生物农药，都是植物提取物有益微生物做的，专门灭害虫，不伤果树，不污染土壤，结出来的果子纯天然无残留，不管自己吃还是卖，都是顶呱呱的放心果。
1: Kızım。Лауан зиянсыз езігілік доғырысы, пайдылық микроорганизм, мейвелік дәрақтәгі зиян еткізмейді дегенде кепләні қылды. Маңа толық тәржім қып беріңші.
5: Ә, Ван тағам сізге қатыржан болуң. Біз ешел зиянсыз био дейқаншылық доғырларын ішләсек болуды. Бұл қыл дейқаншылық доғырлары өсімліктің айырын.

0: 在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіці болсын. Аңлығыналарға рахмет. Кейін кісан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлітішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін кісан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін кісанды көршейлі. Чен Чжи, Ван Син Ао.节目策划哈尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、王新奥、麦迪娜、帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。